0: Hay ra bật cốt bóa nó kia.
1: Ôi sao mà sẽ quang phố Úp mê Tùm
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.